Vlas moja drahá, čo ti to spravili? Za cudzie zlato vlastní ťa zradili. Ako psi divokí, šaty ti trhali. Klenoty vzácne tak lacno predali. Vlas moja drahá, ako ti pomôžem? Som iba vojačik a veľa nemôžem.

Zoberú nám všetko. Zoberú nám zem. Zoberú nám zem. Vodu, chleba, teplo. Chleba, teplo. Preto prišli sem. Preto prišli sem. Zoberú nám radosť. Zoberú nám a pocit hrdosti. A pocit hrdosti. Naše deti budú učiť samé hlúposti. Samé hlúposti. Žiadna láska k pravde, vlasti, k rodine. Všetko krásne, čo nás spája, zamknú do skrine. Tak už neplač, moja drahá, ešte príde deň. Z tváre zotrieme ti slzy, vrátime ti sem.